صدیوں پرانی اپنی کہانی اور رفیع صاحب اور عائشہ جی آپ کو سنائے روی کے ساتھ پر فلم شہنائی میں سے نکال کر ہم یہ گیت پیش کیے ہیں۔ چلیے اگر نمبر پلیئر میں یہ گیت رکھے ہیں اس طرح سے سنتے ہیں۔